0: vyberáme podľa toho, ako potrebujeme. Postupne niektorú treba dosušiť, niektorú ešte vlastne pri výbere celkom dbáme na to, aby to bola bylinka taká, aká má byť, takže preverujú sa niektoré veci aj v labaku, tak aby sme nekúpili kočku vo vreci, alebo jak sa to říká. A následne je spracovanie podľa toho, jak potrebujeme. Nareže sa to, namieša, dokiaľ to nie je jedno, druhovka, ale zmes. No a potom to balíme buď ako sypané čaje, tak jak vidíte teraz na balíčke, alebo sa robia sáčky, ktoré sú vlastne tiež sypané čaje, ale sú na lovovom sáčku väčšom.
1: Jak vlastne probíhá to míchání? Sú na to nejaké stroje, nebo sa to dělá ručne? Jak si to môžeme predstaviť?
0: Jednoduše. Začas, keď sme boli ešte pod suklom, tak bol na to asi 8-stranový dokument, kedy sme preverovali, že či to je dobre zamíchané, alebo hodne dobré, takže na tom sa troška smejem, ale je to v podstate jednoduché. Dá sa to buď do jednej veľkej nádoby alebo do pytle, zamieša podľa množstva a vlastne na tom míchaní není nic zložitýho.
1: Nejen o míchání čajových bylinkových směsí jsme si povídali s bylinkářem Karolem Vorčákem. Díky za rozhovor, nashledanou.
0: Díky, nashledem.
1: A z Fulneku se loučí Tomáš Kabát. Hezký den.
2: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic